الناس بلغ فامي سلالة غطاوة مايلا تماني كي بلغ مقدم الناس يا مغاتا وقل ما لا أولو جيلا أغباني بيجي أقال ما أنك نوية ناقتي غوك ما قطوي نغيالي نيجيلو نيغوك 40 ميت 60 موتك غطالو نيم نوني نوني أتماني 6 ميل لونيم أقاقو نوية غماخ لونيم ما قطوي نغيالي كنان نغو ما تغوك 40 ميت 60 موتك غطالو نيم Uni niat mani 8 minggu masukni. Karena mana matikah jam itu emang unuk nuiye nak tu gok. Nigeloti 30 minit 50 matikah kat taloni. Uni niat mani 5 minit loni. Akaigo nuiye gu mak tu gok. Karena neloni 30 minit 50 matikah kat taloni. Uni niat mani 7 minggu masukni. Igluliga jung million nuk nuye naktiv gok nigeloni 20 min 40 mutike gattalunim uni uni atmani 4 milunim akago nuye guma aktiv gok kanang neloni 30 min 50 mutike gattalunim uni uni atmani 7 mi guma sini tekani igluliga jung min kamani toalin unnuk nuye naktiv gok nigeloni 30 min 50 mutike gattalunim uni uni atmani 4 milunim Akaigo nuye guma aktiv gok kanang neloni 20 min 40 mutike gattalunim. Ano ikliya guma aktiv gok blog min takviyo miksani. Uni uni atmani 8 mi guma aktunim. Sallang mili unnuk nuye ne aktiv gok niglas ng natamani 0 mi lunim. Sekenne guma aktiv gok akaigo uni uni atmani 7 mi guma aktunim la tekeni. Sallang min. Nao yaani li. Unuk nuye naktiv gok uni unni atmani 2 mil lunim. Akaigo sekenele gattago maslunim. Nigelo nigo 20 uni unni atmani 6 mil gu maslunim. Tegwa takko isletim ninnasi giyawila. Tamani kivallamit unnuk ama akaigo.